آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے.
1: کشمیر شیو درشن میں ماتا للیشوری کا جو یہ للواک ہے بہت ہی اتیت مہتوپورن ہے, اور اس کی مہتوتا آج کے وگیان میں بھی آپ کو اس کی ریفلیکشنز کہیں دیکھنے کو ملیں گی, کوانٹم سائنس میں دیکھنے کو ملیں گی.

0: للدت کہتی ہے کہ شیوچی زویل زال وہرویت شیوچی زویل زال وہرویت کرنزن منشی تارت کیت زندنے وچان ادکار مریت پان مز پان کڑ ویسرت کیت للدت کہتی ہے کہ شیوچی زویل زال وہرویت شیو جو ہے جسے وہ شیو کہتی ہے جسے وہ پرم شیو کہتی ہے جسے ہم مندروں میں ہم اسے پہاڑوں میں ہم اسے یوگی کے روپ میں دیکھتے ہیں للدت اسی شیو کو کیسے دیکھتی ہے وہ کہتی ہے شیوچی زویل زال وہرویت شیو جو ہے ایک سوکشم جالے کی طرح ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے وہ کہتی شیو ایک سوکشم مکڑی کے جالے کی طرح ہے کوانٹم سائنس اسے کہتا ہے کہ کانشیسنیس کی از دا فاؤنڈیشنل فیبرک آف آل دا مینیفیسٹیشنز وہ للدت بھی وہی کہتی ہے کہ شیو چیز زال وہرویت یعنی کوانٹم سائنس میں جیسے ہم آج میٹر کہتے ہیں جو یہ پیڑ پودے پہاڑ یہ ہماری ہڈیاں شریر آسمان دھرتی یہ سب میٹر ہے لیکن میٹر کو بھی جب آپ کوانٹم ڈیپسٹ لیول پہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میٹر جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں یعنی جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں وہ جو ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے تو سائنس کہتا ہے کوانٹم سائنس کہتا ہے کہ میٹر کو اگر ڈیپسٹ لیول پر دیکھا جائے گا تو آپ کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں صرف کوانٹم فیلڈ آف انرجی ہے اور وہی جو انرجی سے الیکٹرانز کی فیلڈ ہے فوٹونز کی فیلڈ ہے وہی الیکٹرانز اور فوٹونز کی فیلڈ جو ہے میٹر کو مینیفیسٹ کرتی ہے اور وہی دیکھیے للدت کی کہتی ہے شیوچی زویل زال وہرویت کرنزن منشی تارت کیت دیکھنے والی چیزیں جو ہمیں الگ الگ دکھتی ہیں وہ الگ الگ تو ہیں میٹر ہمیں الگ الگ دکھتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو گہری یونیفائڈ فیلڈ ہے وہ ہمیں نہیں دکھتی اور وہ کوانٹم سائنس بھی کہتا ہے اور للدت بھی کہتی ہے شیوچی زویل زال وہرویت کرنزن منشی تارت کیت ہمارے انجر پنجر استھی پنجر سب ایک ہیں اسی کے وہ اسی کا مینیفیسٹیشن ہے پھر کہتی ہے للدت کہتی ہے کہ یہ سب اسی فیلڈ کی ایک مینیفیسٹیشن ہے یعنی جسے وہ شیو کہتی ہے وہ کہتی ہے اسی شیو کا یہ وستار ہے اور وہ ہمارا شریر جو ہے اسی سیم فیلڈ کا بنا ہوا ہے پھر کہتی ہے زندنا وچان ادکار مرت مطلب جیتے جی اس کو نہیں دیکھو گے تو پھر کب دیکھو گے مر کے دیکھو گے وہ مرنا اور جینا یہ وہ والا جینا نہیں جسے ہم جو انسان دیکھتا ہے جینا اور مرنا وہ کہ ہم جو ہیں ابھی جس کو ہم جیون کہتے ہیں یہی تو مرن ہے اصل میں ہم مرنے والا جیون جی رہے ہیں کیونکہ باہر کی دنیا میں سب جی رہے ہیں میٹر کے ساتھ سب جی رہے ہیں میٹر کی الومینیشن میں میٹر کی جو لالسا میں سب جی رہے ہیں تو وہ تو مرنا ہے اسے وہ مرنا کہتی ہے اصلی جینا وہ کہتی ہے زندگی مچھانا حرکت مرت یعنی مر کے تم اس کو نہیں دیکھ پاؤ گے آپ باہر رہو گے تو کبھی دیکھ نہیں پاؤ گے اس کے لیے جینا پڑے گا اور جینا کے لیے آپ کو اندر کی یاترا میں جانا پڑے گا زندنے وچھانات کر مریت پانمز پان کڑ ویسرت کے یعنی بھیتر اترنا پڑے گا سوئم کو پہچاننا پڑے گا اندر کھوجنا پڑے گا مطلب وہ کھوجنے کی جو یاترا ہے باہر نہیں ہے کھوجنے کی یاترا اندر ہے یعنی جس شیو کو ہم باہر کھوجتے ہیں وہ اصل میں ہمارے استتو کے بھیتر ہی اپستھت ہے یعنی جو ہماری ایگزسٹنس ہے اسی ایگزسٹنس کے اندر ہی وہ اویلیبل ہے لیکن ہم اس کو باہر ڈھونڈتے ہیں تو جیتے جی یعنی اس جینے کی راہ پر جب ہم چلیں اس اندر کی بھیتر کی راہ پر جب ہم چلیں تو پہچاننا ہی سادھنا ہے اس پہچاننے کو ہی ہم سادھنا بولتے ہیں جیسے جیسے کانشیسنس بڑھے گی ہماری پہچان اس شیو کے ساتھ بڑھے گی اور ایک سمے ایسا آئے گا جب ہم وہی شیو بن جائیں گے کیونکہ ہماری پہچان ہی شیو بن گئی ہوگی اور ہم کہیں گے اہم شیوم ہم کہیں گے شیو ہم کتنا ہی بیوٹیفل واق ہزاروں سال پہلے للدت کر دیا ہو
1: ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی ہند